0: او انه ما اعرفش يحصل ايه، او فاهمه، او انا ليه اشيل واشتغل واجتهد واسوي طالما عندي طرق
1: ويبدأ من الصفر علشان يحقق حلمه. يعني كل ده مش حلمه، تمام، بس هو شغله مستقر وحياته حلوة وحياته هادية وكل حاجة، بس